pro nos quaes, da propitius patrem in die, et misericordiae tui ad duti, liberi, et ab omni patabationes secantes beatam spem, et ad Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccato nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas orum. Vobis, vobis,

Ecce agnus Dei, ecce creatura peccata mundi, beati qui acenam agni focati sunt. Domine non sanignus, ut interest detectum eum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima.